ni mo nyam wo nyam ya seda ampa wo no muda se wo ti ase na wo nkwa na se yan kai wo anka wo fo ho wo ni me mam na yan sure rade e bu ye enia to ye e ti fio